0: طرفة عم يشرب أرجيلة جون بده يشرب أرجيلة هلا كمان هلا جون عم يشرب أرجيلة.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
2: Pedrinho vai ser papai.
3: Quem, hein? É mesmo? Quem vai ser papai?
2: Menina mulher da pele preta.
3: Menina mulher da pele preta.